kandi ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngaha rero Pawulo haruguru ku 12 9:12 tubona yuko hariho byinshi yemeye araheba kugira ngo ntadeheshe igikorwa cya Kristo ntigisubire inyuma. Ariko hano kuri 27 aravuga aya majambo avuga ati nanje ubwanje ndwanya umubiri wanje ntawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Aya majambo arakomeye cyane. Hariho rero igihe bishika sinzi umwe numvise ngo avuga ati murabe ibyo mvuga ariko ntimurabe ibyo nkora. Ariko Pawulo hano hantu avuga ati nanje ubwanje imbere yuko nigisha abandi mbanza kwiyanka bya bindi byo tuma mboneka ko ntemewe, nkabanza kwiyanka kuri byo, nkabanza kuvyigizayo, nkabanza nanje kwerekana yuko mfise ico nahevye, mfise ico nihanganiye kugira ngo nanje nigisha mugenzanje kwihangana maze ndamubera karorero. Ngaha rero ico Pawulo ariko aravuga ibyo yihanganiye kugira ngo nawe niyashobora kuvuga ubutumwa ntaze aboneke ko atemewe. Biraryoshye gukora kugira ngo wemegwe n'uwagutumye. Mugabo utavuga ngo reka ngire uko bigomba kose. Oyaye uko niwakora ibi nibi uko bigomba uwagutumye gukora agasanga ntiwakoze uko yagutumye azo kwirukana mu byiwe bikogwa kubera ntiwakoze uko yagomba, ntiwakoze uko yagutumye. Niyo mpamvu rero buri muntu wese rero icyo wakora cyose ugomba gukora wisunze uwagutumye kandi nawe ukifu ugakora wisunze akarorero uza guha abandi. Mbega kano karorero ni nagaha abandi, mbega nanje nikaza kumfata. Ubundi hoho bazokubare bati urinde we wigisha ko kizira gusambana na usambana, urinde we wigisha ko kizira kwiba na wiba. Niyo mpamvu rero Pawulo yabanza akareka mbere agaheba n'ibyo afitiye uburenganzira kugira ngo bikunde nawe niyigisha ashobore kwitanga ko nakarorero yuko nawe hari ibyo yihanganiye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu yandi majambo rero yifuza ko Abakorinto bokurikiza akarorero kiwe, ariko Yesu niwe karorero keza karengeye bose izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Akarorero keza dufise ni Yesu niwe karero keza, ariko natwe rero abamwigana abamwizeye abamaze kumwigana dufise imico nk'iya Kristo. Niyo mpamvu bavuga bati yo bajya abantu n'aba Kristo. Imbere uko abantu ba mbere biswa ba Kristo hari muri Antiokia nuko imico yabo yagaragaye nk'iya Kristo, maze ababaravye baravuga bati bajya abantu n'aba Kristo n'aba wa muntu Kristo begukira Kristo. Niyo mpamvu rero Pawulo nawe ariko aratanga tuno turero n'uyu mwifato yari karagira yabigira kugira ngo Abakorinto nabo bashobore kugirane kumwigira ko, ariko kandi naho agaruka akavuga ati wo kwigira ko ni Kristo, ariko rero Kristo ari muri twebwe ibikorwa byiwe byiza bigaragara muri twebwe maze batubonye bakatubonamo Kristo kubera yamaze kuba muri twebwe. Niyo mpamvu rero urimo Kristo uzokwigiramwo ntazokwigira kuri wewe ariko azokwigira ku migenzo ya Kristo mugabo iri muri wewe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya majambo murashobora no kuyasoma hariya mwikete yandikiwe Abakorinto ya mbere 11 ku murongo wa mbere yuko Kristo ariwe karorero ka mbere, ariwe karorero keza mbere tugomba kubanza kwigira ko. Nakubare yuko mukete ya mbere yandikiwe Abakorinto igice cya mbere ku murongo wa mbere hari amajambo avuga ngo ni Kristo avyivugira avuga ngo munyigire ko nkuko nanje nigana Kristo. Ni Pawulo akavuga amajambo ati munyigire ko nkuko nanje nigana Kristo. Mu yandi majambo abantu ntibigana Kristo, ntibigana Pawulo, ariko bigana imico ya Pawulo yakuye kuri Kristo. Mu yandi majambo abantu bigana Kristo agaragariye muri Pawulo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero yavuga ayo majambo. Ariko kandi twiye kureba mu kigo cyacu mu ikete ya mbere yandikiwe Abakorinto. Ikete ya mbere yandikiwe Abakorinto igice cy'icumi ndagomba dusomane aya majambo makeya turahera ku murongo w'indwi. Ikete ya mbere yandikiwe Abakorinto duhereye ku murongo w'indwi ikigwa cyacu nitwe bibiliya hari amajambo avuga ngo kandi ntimugasenge ibishushanyo by'ibigirwamana nk'uko bamwe bo muri babandi babise

Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

nuko rero nkuko nari mejeje kubamenyesha mu kanyaga heze turacabandanya na bino biganiro bya Rino Joro mu kanya gato mugire muce mukurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kaze ni gwanyo muri bino biganiro bya Rino Joro kunsamiriza gakiza kwisoko.

akadebe ke mukajyama kare mu rugo nubwo mwobura amafaranga mukaba mufise amahoro mukagika icyumu muranezerwa ubwo ni urugo uruzoja mu ijuru urugo imana izishima.

0: Tugenda no butumwa bwanditswe nawe deal Uganda ngo rahoje jawabu zababa gakeza bagira icyo bunguka kandi nawe ari keje guko ari kintu Imana yamukoreye yabakoreye mu rugo cy'samura kotse akoze nawe odi. Hello. Namahoro.
1: Mahoro.
0: Wegeze hijya ka radio gato. Munyanya wacu rero bikiye birangira avuye no ku murongo ariko nta kundi umwanya uracyari mwinshi nibaze yuko ashobora kugaruka twakira yundi munywanya munyanya wacu rero ari karatubipa ubipa rero se nabyiza witwa ni Tetereza Yvonne Nyamugari warahojeje warihojeje yaramaze imisa gwaye kaba yumva ari mitende ahubwo uranikeje Yvonne wakeje no mujyango wose n'abamuzi kwizina rya Nitetereza. Okay, arakoze cyane. Hello.
2: Hello.
0: Mwiriwe neza?
2: Mwiriwe neza.
0: Hajya turavugana nanda ari.
2: Iyo mwungere n'aramvuga cyambuko. Ingero jaruto.
0: Ndagwaye ikaze niyo mwungere.
2: Yego nanze ndabere Frank cyayibaruce.
0: Mhm.
2: Hanyuma nkaba namwe ne wa ayati agiri.
0: Mhm.
2: Kandi kaba mode cyinazewe nari mu bitaro.
0: Mhm.
2: Uyihangane. Aba nkeze nibigira ira ayene ubiri.
0: Mhm.
2: Aba nkeze kira boad kubirayi namwegenye mugire izoro
0: sawa sawa niyo mungere ngaho onye mutambo ndakwifuriza ijoro ryiza
2: sawa la moyo ijoro
0: nuko nuko rero tubandanye ikiganiro cyacu ndabakeje ndabahojeje kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ariko hagata witwa Soranje mu bitara avuga taramesheje musaza wagwaye ngo azihangana zokira. Okay, mwene wabaheruka kwibaruka ati niyo.

0: Agacha uchubanda nyano yundi munywa nyiku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Miriwe neto.
1: Turashima.
0: Ninde tuliko tulabuga narihe.
1: Diedo ne mkifu undo.
0: Okay. Wada hawi kaze diedo.
1: Ndeka njezo wa miriwe neto ati ima nishime.
0: Ego chan.
1: Bore kanongire mwote wa imuwiwazo. Ati ima nilaba wona. Niwa juwe Elias ngaa mkifunza madiri ije chini na kwa ye. Kumeze hii anga na mwamara mwona.
0: Ego.
1: Kano ngile nyeze o tuzi kuhisi na jansengi umba ote. Ati ayeruka kui waruka ati na mkiele chani. Ama ni mngila ambiri.
0: Sawa sawa diedo ni wadze kona awe urimu vaneze leo? Nawe nibaze ko uri mu banezerewe.
1: Yo cyane.
0: Okay, ndagukije rero nawe ndanakwifuriza n'ijoro ryiza.
1: Urakoze cyane.
0: Sawa sawa.
1: Okay, okay.
0: Tumushimira cyane gose Dieu ni hariya mu gifunzo nawashoboye kubana twakura, turamushimiye cyane gose. Uwitwa Nishimwe aba imatana. Wararamukije, okay, ararukije, ramukije mama wiwe abavukanye bari mu Kirundo. Rakoze cyane gose nawe. Ubashishikara kutwakura mwese murahawe ikaze mushishikare kutwakura. Alo. Amahoro neza mitere. Umeze neza?
2: Ya wati ndakwaye mwene wacu.
0: Mpore mpore na kamarari yani.
2: Wati ngwa iki shopremani kinikange mujisi. Ego mwene wacu.
0: Pore sana kabisa pore.
2: Murakoze murakoze kandi rero nesha kimani rambo na bizokira.
0: Rizokira kwiri nasi ryo kukwica.
2: Oya. Ari mara katuke ni wadaya kitanza intizani zanza mbishikiri. Amabagi zisho bungu kati ni bongwe abari mu bibazo n'ati bya n'kwisinde kwizo sa murakoze mweza giye.
0: Sawe joro giza nabawe bose nga.
2: Ya wasohe tele kwanchi tiyani.
0: Ego. Jackie, muramba reka yifurize rugo gwiza mwene wabo yarayagize mariage. Yifurije ijoro ryiza no mushiri wiwe Chantal ari kumutegeko ati okay ati sinziro nyibuke. Urakoze cyane Jack, urakoze cyane. Allo.
3: Mahoro.
0: Na mahoro cyane. Turavugana nandari.
3: Nasibore na Samuel mruzwa kwa nye shenda.
0: Okay Samuel, urahawe ikaze nawe mu kiganiro.
3: Nashaka ndemeshe umujyango wa mama ndiye mu marambya yarabuze umwana. Nyeye ndemeshe abaragura yose yahagwaje umwana ari bujumbura. Nyeye ndemeshe no mu pastor ni yitwa Generose mu bwa yavuze musaza we. Ati yihangane bose Imana yababona. Ama nongere ndemeshe kandi abantu bagwane mu bitaro byo mu Maranda bihangane Imana ndabona murakoze.
0: Murakoze cyane Samuel ngaho munyeshenza mugira amahoro y'Imana.
3: Namwe murakoze cyane.
0: Sawa sawa. Minota 19 niyimaze kurenga ku isaha z'itatu turacyabandanya n'ikigano ndabakeje ndabaho Jeje uwanda twandikira Eliane. Eliane ngaho mubwiza. Avuga ati turamukije mu izina rya Yesu Kristo. Mukiraho Jeje uwitwa Jaja ko yahora mu bibazo byinshi cyane gose. Urakoze cyane Eliane. Halo.
4: Namahoro.
0: Namahoro nchuti. Turavugana nandari.
4: Nina haya Alexandre Indora.
0: Urahawe ikaze Alexandre.
4: Ego reka manje mpose ababuze. Reka nkeze n'abagize icyo bunguka. Reka nkemesha n'umwe wacu agwaye. Reka nadokira.
0: Ego. Tumushimire cyane gose Alexandre hari indora rero nashoboye kurangiza neza ubutumwa aho yategezwa kubwerekereza kubera imbo z'utwinita ariko ihangane cyane gose arashobora no kugaruka do niriwe neza
5: yego ne barise batanene
0: abantu babiri barise uyu munsi we watoye umurongo cyane.
5: Ego byashitse.
0: Okay, bashire ko rero kwa kwanya.
5: Ego ni umukobwa wa mwene wacu Sara Gwale amubita. Ndamubita ara kinyihangana zoki. Nini digitiki motatu diyo kuwa katata kihangane kuisini kuhimeka zokira. Ama uyumitera na umubanyi wa anda kivasa. Kuisini kuhimeka titisho wame ya wifutu zokira murakote.
0: Murakote chane eba?
5: Ego murakote.
0: Sengi yumbe musigati ngwara ojiji witu kwa Randri ya gize isanganya ngwara keje na Hashel ya raya maza mashura. Jiza chane gose sengi yumbe. Halo.
6: Halo.
0: Mwiriwe neta.
6: Mauro neta.
0: Haja tulavuga na nande nyuma ya Alexander.
6: Minairago Edimo.
0: Edimo. Urahawi kaze na awe ukeze chango moza ba.
6: Ego na gomba nihi ereko jewe kiko tupani baru.
0: Mm-hmm. Tulavake eje natu.
6: Mwangirang kemesha mwene data na wenyene ya wuzi kondo umubani kwa wana na wenyene ya hangani. Mwangirang kemesha na mwene data irubo na mwene wabu napurika ya wuzi umana ti hangani. Mwangirang keza ubu siwagizi shobu ungu kuyumusu simani bahisa genji. Epo mwakeza naradi ya kakisi duhayu mro.
0: Sawasa wanda kushimiri chane Edimo.
6: Edo mwrako.
0: Mwagiri joro jiza. Agata watu wanda nyani kigani ilo ndawa keje ndawa ujeje kunsamiru zaga kiza kuiso kuyuku ni mshigari kutuwa kura. Nimero nimero ngetandatu nakabiri ubusa. Gatandatu. Sara imuhanga ngwara keje wano bose bibaru utara ujeje abubene data bose wa babuze ati mwihanga ne ni kuisi niko bimeza. Barimu wibadzo vjosu bitanduka nyawara mesheje. Akifuriza ni joro jiza wa jia wose varimu piki kwa ikaru rama go bagiri joro jiza wa natu kwa kuiraji. Rakoze chane gose sara. Halo.
7: Halo mani rambo na julie ya mahoro nezo.
0: Na mahoro chane chuti. Mbega urinde urihe.
7: Ndi editirandir.
0: Edzon. Ngiri wene edzo.
7: Kwa shini mana riko tumadimisi maralia ya tuwanga miye kabisa reka tuwanze tuire meeshe.
0: Mugabo ni ya kizeno nega edzon.
7: Asubuni kame tendu na kahengwe kabisa.
0: Hey, rekati yote rafuga atimani shimu.
7: Ego chane. Kwa sere kambone ni huidu hosu. Kambone umunga zahano siri. Ya kune tukugiru na weni ni hihangani mani na mungu. Kambone bali munga zahano kagevo hangani. Kambone mbona wako wali mbika.
0: Hari byinshi ura nabyo.
7: Yego, kandi na ambassador yo muka. Yego nongere ndemeshe nababura babo batase ku bihangane ku muduvande ariko tuzohurira mu bwami bwo mu ijuru kandi namwe mugira icyo cyiza kuri radio agakiza.
0: Sawa Edzo, ngahirangira mugire umugisha w'Imana.
7: Komera komera.
0: Yego. Claude ari butahana ngo arahojeje umujyango wa Sara kuko babuze witwa Jacques kongera guhoza mudogo wiwe yibarutse gukeza. Arahojeje na mudogo wiwe yibarutse umwana kirava mu mubiri akeza n'abaronse. Huyo mwosi ngo muheza gipi. Akozo chane nao. Halo.
8: Mahoro.
0: Mahoro neeza.
8: Dipinzu mwosi eno chema chivati.
0: Udaha wikaze eno.
8: Bo ndaho jeje aba uzabaha. Dari mesheje aba gize icho buungu ka. Kani name mudahayo murongo. Saba kereze.
0: Urakoze nawe ndagu keje kubu tukwa kuye mukibati murara mahoro.
8: Sawa sawa
0: mwiri chilo jiri. Sawa sawa.

0: Agatawe rero tubandanya n'ikiganiro cyacu twakirano yundi munywanya. Hello.
1: Hello.
0: Namahoro.
1: Yego mbere ko.
0: Eh, turavugana nande ari he?
1: Merasi mutegure.
0: Eh. Ndagwa ikaze uhoza bawe.
1: Yego murakoze.
0: Mm.
1: Abagarengera mfite umuryango wa serere.
0: Mm.
1: Aho mu rwa ho yakukane n'ajara hiruka kugira gatacha.
0: Mm.
1: Akiba cyikare cyihangana n'andi gatacha nzuna.
0: Mm.
1: Atanye ko n'abwo mu haye umurongo gawe cyane cyane.
0: Sawa sawa ngaho kukiyogoro mwirigwe ne murara amahoro. Sawa sawa natwe turahimbawe kuba tubumvise mutwakuye. Sawa sawa. Witwa Sedi kuntamo ngo arahojeje umwana wa Wed yongere akeze na mudogo wiwe. Okay? Yeja cyane
2: suko mabuzi gatambari cyangwa sukuhinda
0: washishigara kutwakura muri hatandukanye mwese ryo ndabahaye ikaze kugira ngo mushishigara kutwakura kuri 62 ubusa gatandatu n'insamiriza gakiza ku isoko y'ukuri mu kiganiro ndabakeje ndabahoje jalo namahoro munywanyi wacu rero yamaze no kuva ku murongo arashobora gusubira kutwakura. Okay. Tugenda no yunda. Hello. Hello. Hello. Hello. Umunywanyi wacu rero biraboneka ko atari byo arimo. Witwa Diomedi mu Rumonge ngo rakeje kari kumana. Joseline baririmba na ibarutsa mahasa kiza cyane gose. Hello. Hello.
3: Yego ndakumva.
0: Turavugana nandari.
3: Icuga ne story nyakazu.
0: Sawa sawa urawe kaze nesto.
3: De nakoze soko gukeza murumunanje ari karamara amashuri ya kaminuza ari bujumbura nisigaro lebisi. Ama nkaramutari nawe tubanye mu nzu bari muhira ni bere mu mwonga none nagombye kubatasha nabo nyende barapfa
0: mu mwonga ne story uri kuravomera uri kurakori
3: ndiko ndatera umuceri mu gifunzo
0: izisaha
3: eba oyo bujaje daruhutse
0: ucu babugumeyo nyene
3: turubaka ibikanda tukaryamayo.
0: Sawa sawa uri ikingira imibu ntikugirire nabi.
3: Niyo twikingira rero.
0: Ndagushimiye
3: kacyohewe ni radio kubera iyo mpamvu nje nterekuta.
0: Yego ni byiza cyane Nesto.
3: Yego mugire umunsi mwiza Bwana.
0: Sawa sawa ijoro ryiza ngaho mu mwonga mubandanye mwitagatire.
3: Ego dusa imani duhetirinde mukweri
0: ni byiza cyane gose imani irabumva kandi irabikora azi ko ari yitanga byose
3: ndambire mwirambire.
0: Okay
3: sawa sawa
0: nuko rero tubandanya n'ikiganiro cyacu ndabakeje ndabahujeje iminota 29 niyimaze kurenga ku isaha zitatu murumva ko rero turiko turatera tujya imbere muri kino kiganiro witwa Kwizera Claude musungati ngwaremesheje toy mukenyezi wiwe n'abana biwe bose natwe arakoze cyane. Hello.
4: Komera mwenewa.
0: Yego cyane mwiriwe neza.
4: Turashima Imana.
0: Hajya turavugana nandari.
4: Ni neza cyo rimo bwaye.
0: Okay, kaze Nesto.
4: Mbambe gukeza uri kuri radio agakira.
0: Urakoze cyane.
4: Mwongera nkakeze ibyuma bya radio agakiza.
0: Yego.
4: Kuko ubu ngubu nishaka kubera itaguma bicikagurika.
0: Uretse ko akayaga nkuba nyene ari gihe gacyamwe he?
4: Yego. Hanyuma mwongera nkakesha abagore mu. Bikore mwamba ababona. Mwongera hauza. Hauza. Ati ndimo twizi niko bimeze timuzobana na mugwami bwo mu ijuru. Amadero nyakuba mwene wacu.
0: Yego.
4: Nashaka kubamira kalirimbo.
0: Mm.
4: Kalirimbo ni ntumwa za Yesu za mugimbu.
0: Mm.
4: Kapuka ngo bitaro.
0: Intumwa za Yesu.
4: Eh munya mugimbu.
0: Mm.
4: Kapuka ngo bitaro. Oga nokabanezere.
0: Ubuze ngo kitwa gute?
4: Kapuka ngo bitaro.
0: Mubitaro.
4: Yego.
0: Sawa sawa kabonetse mucamuga kurikira.
4: Mashini se bakintu gashi.
0: Sawa sawa ndagushimire cyane Nestor. Ngamu bwahe mugira ijoro gita. Okay tubandanya no bundi munywanyi akurikira witwa Edmo Imakamba neza nariza mu kayogoro ngo akeje witwa Jack arakeje no wundi yitwa Shukrana komeze kumeregwa neza rakeje na kurare ijwi rya Yesu yo mu kayogoro abari ngo bameregwe neza aho bari okay arakoze cyane. Allo
5: allo
0: miriwe neza
5: kimana turi
0: eh ni
5: Boniface
0: urahawe ikaze Boniface
5: kamanda na cyane cyane.
0: Mm.
5: Ne kimana wan afata muri me kimana toki.
0: Mm.
5: Turi mu jango.
0: Mm.
5: Ese dikamati ko ya kutu. Amirawo na.
0: Mhm.
5: Kuna rito.
0: Mm.
5: Kuma wera tano kanye. Kanye sa pati.
0: Mhm.
5: Abanwa iba. Aromba sira za. Ne chaji de.
0: Ariko Bonifaga telefone gasohoka nabi cyane.
5: Yenda bumva ari.
0: Yee, wewe rero bivuga bicikagurika senze impamba.
5: Namarezo.
0: Mhm.
5: Sababu
0: Mhm.
5: Kamahungu nawo hatenda muri nation ngari matu.
0: Mhm.
5: Ekarero abamwe da ndarite bwo tsapara. Mhm. Dabakarimba
0: yo cyanda bakije cyane gose Boniface. Sawa sawa ugero gize. Witwa Ridwin yatwandikiye ari mu mibo wararemesheje umufasha wagwaye. Pore sana. Wararemesheje nabo bose bagwaye mu bitaro mu mibo bizera imana bazokira. Urakoze cyane Ridwin kuri ubwo butumwa bw'indemesho. Shadi akumahande. Arahojeje umugenzi wiwe Claudine agwariye kubitarimo. Cyiza cyane urakoze nawe Shadi. Witwa Benoit mu Kinombe atigerageza ku babyeyi biwe bose bimurambya Edson umujyango wiwe Jean-Claude umujyango wiwe bene wabo bose bari murambya murakoze. Allo.
6: Allo.
0: Namahoro.
6: Amahoro mutano.
0: Eh ni nde tuvugana mutano.
6: Artwana Eric muri zone ndola komine bukinanya
0: na. Naha wikaze cyane Eric mutamba.
6: Eh, akeje ndabaho jeje.
0: Mm.
6: Ndaho jeje mutama mushikirangandi wa shindola yabuze mama wiwe.
0: Mm, tipolisa.
6: Mm, hama.
0: Mm.
6: Ndakeje data bukwe.
0: Mhm.
6: Ati.
0: Eh.
6: Ndakageje mwebwe nyine kwisa zifunde.
0: Ndakoze cyane.
6: Nama.
0: Reka tumushimire cyane gose Eric kuba yaratwakuye ari hari indora. Okay, arakoze cyane gose. Nibaze ko abo yashoboye guhoza bamwumvise nabo yakejeje. Witwa Arine ntigira inzigo indora warakeje mugeni mukani iyo yibarutse onatwebwe. Arakeje biganiro tubaha urakoze cyane gose. Allo.
7: Mahoro juri.
0: Yego na mahoro cyane.
7: Yego wamenye bamvugana kada.
0: Okay.
7: Bimfa kumana niko
0: Nicodem. Yabubuye mwiriwe neza gani code?
7: Basha turaho kabisa.
0: Ni byiza cyane karibo nawe mu kiganiro.
7: Amareka bande nemeshe umujyango TikTok uko bagwaje umuhungu wiwe yite nayo nakomeje kwihangana umwami Yesu aramubona badoki
0: na cyane cyane
7: ama umuryango warameke nawe ne akumujemba gware akwa dogita mugasenye nawe nakomeje kwihangana kubwa afise umwameza zo mukizi mero sanje n'umuryango reka natwe twikeze uko mbanaragahenga ama mama neri nawe ne amaze igihe gwadijaye bujumbura nawe nakomeje kwihangana umwameza kiwo dokekizoki ama namunyonga kandi reka ndamuremeshe kuko mama we nawe namaze igihe kirekira gwa akomeze kwihangana kwisi niko bimeze umwami Yesu azomukiza ama mero rusange reka nyeye tuzira umusaraba kuko dufite konse rejo ku itariki imwe ukwezi k'umunani ama abantu bose bari mu bibazo kabisa reka tubaremeshe ababuze nabo tubahoze ama bagize ishyaka kuko nabo tubakeze saa murakoze turi
0: sawa sawa Nikodeme mugire ijoro ryiza namwe ngahe Nyabugo
7: namwe
0: uyitwa Miburo hariya anye imwakiro nawe avuga ati asaba amasengesho kubera ko bamaze igihe kinini bagwaje ego cyane gose ni byiza Miburo urakoze ubutumwa bwashitse aro niriwe neza
8: ego
0: turavugana nandari
8: ego ringamwe ko mine ugenda mu tumba wa tekere
0: urahawe ikaze diyedo
8: ego ndakeje nibyo nyine mu mpayi mu rwanda babu
0: urakoze cyane byiza ko wadutoye
8: sa
0: ati ni byiza ko wadutoye karibu
8: ego ego ege umudamu bandi
0: Diedo naga telefone none ko kavuga nabi cyane gabasha
8: mutandao
0: ni kibazo
8: mutandao urakingi ego urinda raki kubagenda muke na wenyene uri mu rugo ne zori
0: Nukuvuga rero tubandanya n'ikigano ndabakeje ndabahojeje ndabamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 3:38 hasigaye minota itarenga 22 gusa kugira nzomeshije akaburungu ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi abatwakora rero mushigare kutwakora kuri 62 ubusa 6666 Allo
9: Allo
0: mwirwene wi mwirwene eta
9: Yoneza
0: turavugana nanda ari he
9: Ni semana kida gitimana iwe nkumanya tuvugana nda mu rubiri
0: Ye ni byiza cyane karibu nawe mu kigani
9: Ikore kamaze nk'ese abajya dufite bane ni nkingira ma uri amu ari ngaho mu muri kampore ikarurama Ni kwa byiza kabisa
0: Na cyane cyane
9: Amandemeshe mwene wacu nguriye natana yari amazekereza cyane kwawe mukwitera ku imana cyo mukiri musa de wacu wabuye ngatafite abarwayi benshi reka tubashyire mu mwami Yesu kugira ngo bakomeze kubana nabo nimwizere imana batoki abibarutse dufite ni muwonwe abibungenze sinite mwana muzibaruka ama mugira ijoro ryiza murakoze
0: sawa sawa ngaha mu rubirizi mugira ijoro ryiza nawe
9: sawa sawa
0: Tubandanya no ndavuga cy'amahoro y'Imana ati kuri twibwo turi ko turamufasha kuri radio arakeje cyane abifu atifurije joro giza ahoza bari mu bibazo bitandukanya keza bagize icyo bunguka ati bagiye mama wiwe arakeje kandi aramukeje kandi wagire ni joro giza bizimana Eric Musha Okay allo
10: Bona jiriye
0: Wi
10: Niriwe mugenye
0: Tiriwe cyane munyonga
10: Imore
0: sinzi namwe ngaho ibubanza
10: Turashima Imana mugenzi turashima Imana uko biri kose
0: Imana ishimwe cyane haba mu mahoro cyanke mu munezero no Imana iguma yashimwe
10: Mwanya wose kabisa turabikenguruka
0: nta kundi turi bubigire
10: Yego kandi twese turashimaje n'ibintu
0: biri kose Yego ndabizi
10: ariko no kubikenguruka
0: cyane gose ikaze ni gwawe rero
10: Yego manda gutimenge ni kwa twakira Uja katiyo karika anuwa basa ni kangu ya kabisi kandu.
0: Ego chan.
10: Sata karadiyo jere si kini duga.
0: Ee.
10: Karinti kuturikumu sangatiyo kanu mari ye.
0: Wakimani shimwe yuko uikangu ya tukirimu.
10: Nita chani manchi mire niko demu gahi nyabubu ye.
0: Ee.
10: Kina kutu kuwa hasi kabisa mkutumeta kini wande.
0: Ee.
10: E kabisa kebi nito ni kutu kutumoki ya iwanjo sa matimi ya kamisi kabisa.
0: Hmm.
10: Kanita ukumanda bitbuka. Aliko na akondi kwa bitko tunikuwezi kanya.
0: Hmm. Hmm.
10: Apa nabi tu kondo chande kira umuri kampori aisharurama.
0: Mhm.
10: Tu kumani kumi tu kusema mo tu ba biati ya barimo.
0: Mhm.
10: Na bandi bosi barimo ma bapo yeta ma kamba wote kubaka kumi bani kwa sababu mbele mta basi simba nyota ni hamato kama kisio kumaba chana.
0: Mhm.
10: Kani mo kumani kumi tu kwanza tamira.
0: Na chane chane.
10: Iko hama abari mo kati tando kani mto kuni mo kubeni wa chumba kumi tu kuipoka.
0: Mhm.
10: Tu barimo e abari kiti tu kuna tu barimo.
0: Mhm.
10: Sentera mabiti mabiti sasa kijoro sina hapo ni na masanga nyaba ya mtu itoa kabanu bahi ni na mamoto arasa kabisa kijango iko metafi hanga
0: ni kijoro shego
10: iko hayo ndi mshoferi mkendua chaki sanga nyama ya Tanzania ya pili ndo kuli bora ni kijango rera hii ndi mkono moronda hapo bari wote mkuu bako metafi hanga na kani ama bakenda ndi baje kwa kura mtu kwa basa kure meza na ndi davari meseje wada ukenda ndi davari kete na sentera ni kete kurongo tu kwa dio bakuto kono
0: Rakoje cha. Sawa sawa na amwe murara mahoro.
10: Amen amen.
0: Hagati aho rero tubananya n'ikigano ndabakeje ndabaho Jeje saha zitatu zimaze kurenga ku minota 242. Abashishikara kutwakura mwese ndabashimire cyane gose mu bikora neza. Allo. Unywanye wacu rero arikaratubipa byonyene gusa ariko Witwa Nsengiyumva ku rubingo avuga ati rakeje umushiri wiwe kabahojeje ababuza baba rakeje naba gize akeje na bagize icyo bunguka rakoze cyane allo
11: allo
0: mwiriwe neza allo ati mwiriwe neza ndagusabe ushira ka radio hijya cyane Ndagusabe wigiza ka radio hijya cyane.
11: Ati ndarabese jarira bagwayo kuboko.
0: Yego cyane.
11: Eh nakwiza bagwayo kuri.
0: Mhm. Ninda baremesheje none. Munywanye wacu rero yamaze kuba ku murongo ariko tumushimire ko nawe yashizemo agatege kugira ngo ashobore kutwakura. Jackson ntirampiba wahojeje imiryango yababuza babo bihangane. Rakeje n'umujyango wewe wose. Allo.
12: Allo.
0: Mwiriwe neza.
12: Turashimye Imana.
0: Eh, tuvugana nanda ari he?
12: Ni Anisa tinyawe kumukora twese kujya kabiri kya migezi no mere.
0: Eh, urahawe kazi Anisa.
12: Ari kamaze ndabakeze mwe mukora kuri radio akakiza mwe.
0: Urakoze cyane.
12: Ari mare kandi meje uyu mujyango wo mushinyura kwa Kristo.
0: Mm.
12: Bagwajije umwana wabo iteriteka bakomeze kwihangana basenga Imana somuki.
0: Mm.
12: Hanyuma uyu mbere ya agwaye ahari hose.
0: Mm.
12: Nawe akomeze kwihangana kandi n'abamugwajije bakomeze gusenga Imana bareme mu mutima somuki.
0: Mm.
12: Hanyuma aba bantu baburiye ababo hari yakunda bagize isanganya ku mamoto.
0: Mm.
12: Aho bari nabo ndabahojeje bakomeze kwihangana isi ni kwimeze yaratwanze. Hanyuma muri rusange reka nongere kandi ndemeshe abantu bose bagwariye hariya kujya kane. Harimwo uyu Rameke agwariyeho nawe akomeze kwihangana. Ama abantu bose batogira Maria Jejo hano inyabubuye. Abakeje bazobe amakara ntibabe urubeye. Hanyuma reka nsabe akaririmbo. Ikinzira y'umusaraba yahanda kugahabwa akavuga ngo tuba mu isi duhangayitse. Amahoro y'Imana bari natwe twese mugere.
0: Sawa sawa namwe yanise mugire ijoro ryiza.
12: Sawa sawa n'umuyobozi wa radiyo akakiza nawe ndamukeje.
0: Ahari nibaza ko ari karagukurikirana.
12: Sawa sawa kandi mwese nta numwe nkuye mu murakoze.
0: Mu kibanza cyabo se ndagushimiye.
12: Na urakoze cyane nange ndagushimiye n'umuryango wawe.
0: Sawa sawa.
12: Ego.
0: Tubandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabaho Jeje minota 15 gusa niyisigaye kugira ngo tuzobe turangije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko hagataho Elimelech Buyaga Muruta navuga ngo rakeje Berkimas yaguze imodoka. Okay, nabandi bose bagize icyo bunguka. Reka ahoze abagware mu bitaro bya Sosumo. Kimugware mukira. Hallo.
13: Hallo.
0: Miriwe neza.
13: Tashima.
0: Hajya turavugana nande ari he?
13: Nakore n'insanzari.
0: Inde?
13: Anatole.
0: Okay, Anatole. Utwakuyuri he?
13: Bo ndi ku Nyanza ari kwa buho.
0: Sawa sawa. Urahawe ikaze Anatole.
13: Ego shache kuhoza ndi kuyabuza umwana bamugonze cyo tihangane kuko kwisi niko imeze. Ongera nkageza nabaye barutse nabagira cyane ashati ni bonwe. Ongera nkayemesha nabagwaye tena komeze kwihangana imana ababona murakoze.
0: Sawa sawa jirugiza Anatole.
13: Ego namwe.
0: Jafeti matungi ngo yiremeshe kumu fasha wiwe amadigihe agwaye twizera ko uhora hazomukiza. Okay, babuza babo baremesha arabaremesha nabandi bagwariye bagwayi bizera uhoraho murakoze. Okay, murakoze cyane nawe Jafeti. Hello.
14: Eh, nakwiriwe
0: iriwe cyane turavugana nandari.
14: Yo mbuga mwa Jack Alice bakaze kuri famina
0: y'igisoro. Jack
14: Zakaria.
0: Zakaria.
14: Ego.
0: Urahawe ikaze nawe Zakaria.
14: Mwagize neza kamere kuri mwebwe.
0: Mhm. Urakoze.
14: Nembone mchembone wa zine ngao Brazil bugene kwa gatatu.
0: Eh.
14: Na bande.
0: Mhm.
14: Nembone wacu Zakaria za cha igitega.
0: Mhm.
14: Ni bagiye isha kiezi dola ijumbula.
0: Mhm.
14: Bamujomba banje bose.
0: Mhm.
14: Ati ibazo mwisi twaraziremewe n'uko
0: yihagaze.
14: Mhm. Ndagije byiza.
0: Sawa sawa Zakari nawe murara mahoro.
14: Ego.
0: Witwa niyo nkuru avuga ati arakeje abagize mu mariage bose. Tumushimire cyane niyo nkuru. Nsengi yumva imusigati. Okay, ubutumwa twari twabusomye. Hello. Na mahoro. Eh gerageza kwa kwanye bonifa.
15: Mese munyongi bantu bantu kwase mama wase kwihangana tokira.
0: Mm.
15: Seke bya mazini sa kwa si peri man la fondo tokira.
0: Mm.
15: Na bene data butwa ta buri ababa kumpa pa ta ufonzo za mama twa kwihangana ko mese ta mapa.
0: Mm, sawa sawa murakoze na. Nyuma y'ikigani. Witwa Melkiade irambona wo mu ntara ya Burunga wabajeje umuryango wa Tabu Stefano yabuze umwana wiwe arakeje aba abibarutse bose ati murakoze cyane. Allo.
16: Eh na mahoro.
0: Yego na mahoro. Turavugana nandari.
16: Ni Dieudo ningaha mu gatonde.
0: Eh mu gatonde ni hehe gadieto?
16: Ino muri Nyakeru.
0: Nyakeru.
16: Eh bugendane.
0: Ah okay okay okay.
16: Ego.
0: Okay, karibu cyane nawe Dieudo.
16: Ego ndakeje abavyeyi banje banyibaruze.
0: Mhm.
16: Ego hakeza aho jeje na mukuru wanje agwari yari hi Tanzania.
0: Mhm.
16: Atimani rakubona.
0: Mhm.
16: Ego.
0: Ndagushikanje
16: ari ngaho igihanga.
0: Ndagushimire cyane Dieudo. Kandi wewe wari wana twakuye kare?
16: Ego.
0: Okay, okay. Urakoze cyane rero.
16: Sawa sawa.
0: Mm. Ndavuga ati mahoro cyane witwa Jack warahojeje Mpayimana mu gasenga yari agwaye agwaje akabebe hama rakeje Shadrake wo kwishingiro rya gatwe yaronsa akabebe Imana irushirizeho kumugirira neza. Okay? Urakoze nawe. Erize nkuru nziza akababa mu buheka. Arata arakeje abanyeshuri bose bigana kuri Lycée Technique Adventiste do Nyanzarac. Misuhuko witwa Ngabire Imana Marius. Okay. Arakoze cyane. Hello.
17: Hello.
0: Na mahoro.
17: Amahoro.
0: Eh, turavugana nande ari he?
17: Siriyake kahoma.
0: Siriyake siriyake mwiriwe neza.
17: Aisha turashimira uwiteka.
0: Nawe uhawe ikaze siri yake.
17: Komereka tutangire tuhoze imiryango yabuza babo batanse.
0: Na cyane cyane.
17: Ama nongere mpoze imiryango yabuza abantu bishwe n'imodoka. Manongere ndemeje n'abantu bagwaye bitarimana bazokira. Ama mutrosa karirimbo kabakeni ba Yesu Kolima yabo yakabiri ibibazo.
0: Ibibazo? Arakoze cyane gose Siriyake igahoma indirimbo rajako yikurikirana. Witwa hafasha mwene Petero yibera gato burambi. Ayifuriza okay. Akeza biri nkinzi. Nabo bibana bose papa mudogo yiwe. Deni okay tumwifurije joro gitsa. Hello.
18: Hello.
0: Namahoro.
18: Mahoro.
0: Turavugana nandari.
18: Akutimana samede muri sana.
0: Urawe kaze samede.
18: Eh kuri kambanze hese mura manje yibarutse.
0: Eh.
18: Amanshe mu sabana hero fa kupiri ka mabeshwe n'imotok. Wabo bagira kuhangana. Amanche mbona niyo muri ubira kwaye kiri kihangana zokira. Na rukukuye. Amanche ndemesha na babo sababo de chat bagira kuhangana.
0: Sawanda gushimire Samedi.

0: Mumino tindwi rero ndabamenyesha yuko tuzoba turangije ikiganiro ndabakije ndawojeje cyari no joro rero aho muri kuba twakuramo kwa kwanye mino minota dusigaranye ariko hagati aho butumwa bwa Nadine yatwandikiye ari mukewe ngo arahojeje witwa Revocat okay araremesheje kandi n'umusheri wiwe amazi minsi agwaye ngo ihangana zokira hamana ngo natwe turi kwiragera dukeje ibiganiro dukomeza kubashikiriza Nadine ngaho mukewe rakoze cyane kubadukurikirana mwese muri mukewe mu kinyovu bari mu gahabwa nyakibande mwese joro giza allo namahoro
1: namahoro
0: ninde tuvugana rihe
1: Nsabimana sifatu munyaminda
0: sawa ndagwaye kaje
1: yego nandi nashatse kuremesha bari mu bitaro bitandukanye kubarabura abantu batabashe Anje kuremesha n'umuryango w'aho mabwo cyane bishwe n'umuntu atagira uko bigira Imana ibaheza
0: sawa urakoze ku butumwa bw'indemesha
1: yego
0: mu minota itarenga itandatu gusa tuzoba turangije reka nkeze cyane gusa badukurikirana mwese mukunda kudukurikirana muri ngahe nyambo ye mwese ijoro giza kuri mwebwe adukurikirana bari mu gishingano bari mu gihosha ku muyaga bari ku matafari aho onye ku interekwa mwese ijoro giza ngaho onye halo
1: Namahoro,
0: turavugana nandari.
1: Nkote, butana.
0: Urawi kaze, Claude.
1: Yego, Nkote. Ndabashimiye kuba mu murongo.
0: Sawa karibu.
1: Yego, reka ndemeshe. Ababuze, ababo batabanza. Ku muryango wa Sara ibose. Yabuze umuntu akwifuza n'umusore. Nongere ndemeshe mamu dogo. Yibarutse kibondo cyacu fa mu mubiri. Onye nda mu hoteje. Ama bagwaye nabo nyine bemeshe mu mami. Jorogi.
0: Sawa Claude nawe Jorogi.
1: Amo yatage.
0: Francine Mukayogoro ngo rakeje mama ama Franc. Bane mu gatabu mama na Aman Sara Lydia. Ati aho muri mugubwe neza. Okay. Halo.
2: Eko.
0: Miriwe neza. Ninde tuvugana ari? Udahawe ikaze Jack naho mengu vugira kure cyane gose sinzi gituma.
2: Eko reka ngeze abaje bari mu ari ya mu TikTok muzizwa. Mangongera kandi nkaremesha ishengero Zakayo abaze madame niyo yihangane nkaremesha abantu bose batisiba kaborohere barembe ama kandi nongere ngeze mu ntayo murongo no kuba yajya agakirika
0: sawa urakoze cyane Jack yego okay, tubandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje mu minota itarenga itatu gusa tuzoba turangije ikiganiro cyacu. Mwisi turapfa ariko bifise igihe. Abacu tuzobabona umunsi umwe. Abacu tuzobabona umunsi umwe. Tugende no yundi munywanya. Halo?
3: Yego.
0: Ni mwiriwe neza. Ninde tuvugana ari? Karibu nawe mu kiganiro.
3: Ko nawe ngera gese ku mikoni. Nawambuye. Nakate ku mikoni. Nanuze na niyo gusenga Raheli. Mu rusando. Hakimana Samueli. Nanda bakurije za Gifu. Na pona. Ha marero na nuzo na nashabane mu rusando namukuru ushengera kwaye.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.